0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: sammeappen.
1: Nu må til at sammen give mig sig af.
2: Så bare med julep til mig ned i min mærsok. Nu jeg har lønne sig at lille til sætterne. Og lukket af en opbinger sådan ikke, og nu er min opbinger sådan ikke, jeg sænger til en rapport. Nu har jeg gået 6 sekunder til momenter i Marlutunga, og nu tukker jeg så ret det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 5. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 8 grader, og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 2 meter per sekund.
3: What you see in magazines ain't what you're supposed to be. Individuality.

0: Tusamna, Nanok FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser af.
2: Så bare med julep til mani det er min mærsor. Nu jeg kan lunde sig at lide det sætlunde. Udlukket af en opinga sådan ikke undnu af mig opinga sådan ikke jeg sanger til en rapp. Ano ra ko ya sik si kun ti mumitari mahlutunga anu tsukka susiqaqtassa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Søndag den 5. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 2 meter per sekund.

Father, Donnie Mae.

0: Knallert FM 100 MHz.
1: B50.

0: 5,5.
1: Nu må til at se mig gille mig sig af.
2: Så bare med julep til mange de mimer så. Nu jeg har lønne sig at lille til sællene. Udlukket af en opinger sådan ikke undnu af mig opinger sådan ikke jeg sænger til en rapport. Nu har jeg kunnet 6 sekunder til momenter i mahlutunga, nu tukker jeg så ret det sag.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Søndag den 5. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 2 meter per sekund.

Det går ikke da har soppunge, sånn er når sopplene lover. Det går ikke da har soppunge, i sånn du gav opp i loene. Bort du gasset, og jeg er nødt. Inn i sinne

sidder vi og ser København og stille glider forbi. Og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København og stille glider forbi.

0: Baltusamna, Baltusamna, Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu mutilessa mikilima saarut.
2: Sapamme juuliptallimaani tiimimerso. Nu yaqarluni siallilertassalluni ullukkut arfinerpingasuni kunnuamilupingasuni kiassangatinneqarpo. Anoraquia 6 kontimometer i marlutungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Søndag den 5. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Den rejser.
1: All right, fellas. Så, så vi tager i vise.
0: Men du er alt. Læs at kunne knække sig. 1, 2, 3, 4.

0: Du samler nok FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Så bare med julet til limani det er min mærsor. Nu jeg kan lunde sig at lide det selv lunde. Udlukket af en opinger sådan ikke undnu af min opinger sådan ikke jeg sænger til en rapport. Ano ra ko ya siksi kun ti mo meter i mahlutunga ano tsukka susuqaqtassa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Søndag den 5. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Søndag den 5. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq
3: FM.
0: Bilerisarutin.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu mutsile sami kilima saavut.
2: Sapami juulit tällimani tiimi mersok. Nu jakarluni sijallilak tässälluni. Ullukkut arfinak pingasuni kunnuamilu pingasuni kiesengat sinne rakpok. Anno raku ja siksi kontsimumiitseri mahlutungaan utsukkaisu se raktessaa.
1: Vær udsigten for Nuuk.
2: Søndag den 5. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: buscarte. Me da igual madre o pares, solo contigo escaparme. Mon amour, si vous plaît, vámonos de aquí.
1: Pues nos vamos.
2: Nanoq FM, Bilagis Arutin.
3: Deres autumme bilen ikke besiguet ingen slanger i deres opdængelse af tit, bilen ravner ikke dem at gøre så. Man kunne have det opdager for sig i det sabbatit.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Susanne Nappe.
1: Nuumut silissämme kilimasaavut.
2: Sapaammi juulip tällimaani tiimimersok. Nuu jakasluni siellilak tässäluni. Utlukkut ahvinak pingasuni kunnuamilu pingasuni kiesengät sinne rakpok. Anno rakuja siksi kuntsimu miitsari mahtutungaanut sukkaisuusrak tässä.
1: Vää uusikten for nuuk.
2: Søndag den 5. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Ouais. Nanok FM, Pilarisaa Rutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% симик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерорусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Wimbledon tennis er fra tæt der på. Du ser mig så på sygt, under min at det kunne have flyttet nok ud. Hvis jeg nok du har jo været til vinde sygt, når nok media på Kanadi har kunnet tjere ud i sin nakke.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: FM Bileris Aruti.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.
4: Jeg glemmer aldrig den her pige, som der hedder Mette. Åh, Mette, Mette, hun var nede med det.

0: Nur noch FM 100 MHz.
1: Nu mutsilessa mikilima saavut.
2: Sapamme juulit tällimani tiimmi merso. Nu jakasluni siellä tässäluni. Utlukkut afinakpingasuni kunnua milupingasuni kiesengät sinne rakpo. Anno rakku ja siksi kuntsimu miitsari mahtutungaan utsukkaisuus rakkessaa.
1: Vää uusikten for nuk.
2: Søndag den 5. juli ifølge DMI. Skyet værme regn. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 2 meter per sekund.
3: Got a girl from the south side, got braids in her hair. First time I seen her walk by, and I about fell up on my chair.

0: Nanoq FM. Pilari Saarutin.
1: Der sa tumi pirinik bisiguit ingerlaanaq irasoqtanngussaatit piiraqarnerit tamakkerlu. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piirivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billigt.
2: Wimbledon tennis er fortsat det på. Du sagde mig så på syd, under min at det kunne have flyttet nok ud. Hvis jeg nok ud, er jo at vi vinder syd, jo. Når nok medie på kanal i har kunnet gøre ud. I sin nok.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sara Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Du sang nach Bett, Nenok FM. Du sang nach Bett, Nenok FM, 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Så bare med julep til slimani det er min mærsok. Nu jeg har slunet sig at lide til slunet. Udlukket af en opinga sådan ikke undnu af min opinga sådan ikke er sådan at den rapport. Han har kun jeg seks sekunder med mig til at måtte tunge han ud til at susse rap til sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 5. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Megahertz. Nanook FM.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Så bare med julep til mange det er min mærsor. Nu jeg har lønne sig at lide til sætterne. Udlukket aftener penge sådan ikke undnu at melde penge sådan ikke er sengen til en rapport. Han har kun jeg seks sekunder til momenter i maslutungen og tukker sus og rakt til sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 5. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: clientele very well. Bitch.
1: Nanook FM. Bilerisar rutin.
2: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
3: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanook Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanook Media.
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanook Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanookmedia.gl.
1: Nanook FM.

0: Sender nok FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Så bare med julep til lige mange det er mig med så. Nu er jeg ret lunde, siger jeg lidt til sæt lunde. Udluk godt aften og penge sådan ikke, og nu er mig lukke penge sådan ikke, jeg sænger til en rapport. Og nu er jeg kunne jeg sikkert sig kun til momenter i maslutunga, nu tukker jeg så ret til sæt.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 5. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.
3: It's true.

0: your love.
1: No motilese me kile masago.
2: Ata singonno me yulip afangani ti mi mersok. No yakalahluni seqinnilertassalluni. Ullukkut qulingiluanik unnuamilusisamanik kiassangatinneqarpoq. Annora avannaqsikun timumiitserisisamattungaanut sukkassuseqartassaa.
1: Hver udsigten for nok.
2: Mandag den 6. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Der sa tumi pirinik bisigwit ingerlaanneq irasoqtanngussaatit piiqarnerit tamakkerlu. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoqartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% timik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkarum. Deres auto plus illit billut.
2: Wimbledon tennis er fattet det på. Du sammen har besøgt under min alt det kunne have flyttet nok ud. Hvis jeg nok ud er jo at vinde og svilt jo, når nok medie på Kanarie har kvitteret ud i sin nakke.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl. Nanoq
0: FM.
3: Bilerisarutin.

0: Nanoq FM. Bileris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: zusammen nach noch FM 100 MHz.
1: No mochilessa mikile masahu.
2: Akasingon nami yulip afangani ti mi mersok. No yakalahluni sakinilertasalluni. Ullukkut qulingiluanik unnua milusisamanik yassangatinneqarpoq. Anora avannaqsikun timumiitserisisamattungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 6. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilarisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: No mo chile sa mikili masahot.
1: At asing mo nang may yulip afang nga ni Timmy Mersok. No ya kalahlo ni sa kinilagtas sa lo ni. Ulukot ko lang iluanik o no amilo si sa manik yas sa nga tinakakpok. Ano ka awan nak si konti mo mitri si sa matungano tsukas sa kaktasak.
0: Ba usik mo funuk?
1: Mandag den 6. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Anchor.fm, Susanna appen.
1: Nu no, mot sille se mikki lima saavut.
2: Ataasin on nomi juuli pahvangani tiimi mersok. Nu no, jaka lahluni sakin nilaktaiselluni. Ullukut kulingi luanik on nua milu sisamani kiesangat sinne rakpok. Ano ka avan naksi kunti mumitsiri sisamat tunganut sukkassu sakaktessa.
1: Vää uusikin funnuk.
2: Mandag den 6. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilal Isarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Sanar noch FM 100 MHz.
1: No mutti lesse mikili masaru.
2: Akasing mon no mi yulip afanganiti mi mersok. No yakalahluni sakinilertassalluni. Ullukkut qulingiluanik unnuamilusisamanik kiassangatinneqarpoq. Annora avannaq sekuntimumiitserisisamattunganut sukkassusekartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 6. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Tour de France 2026 er på vej. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: нанок FM инуякатигиннут таманут маккуаккиланаарисиннааватит
1: таллимангорнерит тама са уннуккут арфинерпигасунут пиана Олсен каралтисууник апписимаартоқ
0: нанок FM 100 мегагерц
2: Nu mutilessa mi kilimasaarut.
3: Akaasinngornermi iulip arfergani tiimi mersoq. Nu yaqalaarluni seqinnilertassalluni. Ullukkut qulingiluanik unnuamilusisamanik kiassangatinneqarpoq. Annora avannaq sikuntimumiiterisisamat tungaanut sukkassuseqartassaaq.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Mandag den 6. juli ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisi Arutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingatlannak irasoktan ngussaatit piirakarnarit tämäkkärlu. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asetsikukkit asavit sinne 50% sipaassabat, kengoraktissanut 7% sipaassabat, piirivit syriäritinnarini akunnarit atornakartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakarnaruusukkuit tässä on tumi hetkiel alakkaru. Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Wimbledon tennis har fattat det på. Du ser mig så på sygt, under min at det kunne have flyttet nok du. Bissinger nok du er jo at vinde noget sygt jo. Når nok media på Kanadi har kvarteret ud i sin nakke.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: the police, because they can't arrest me.
1: My money don't

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.